0: وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين.
1: ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് അഹമ്മദ് ഉഖയിൽ, കൊല്ലം.